hương núi ngọc ý, quanh đồi chim hót trước sân đền, trúc mọc nghề thấp mi cao giữa đêm thanh. Ông ngắm

đền Bảo Hà ý là nơi thắng tích ông Bảy Hoàng, người thực đích chung quân lúc sinh thời.

Lúc sinh thời làm tướng trung y thần kinh nùng, man y thổ thôn dân quý hàng đầu khắp các châu. Lao Cai cùng yên

khoảng trời đất đi dọc y ngang. Dọc ngang ngang dọc y chí anh hùng khôn đúc trái càn khôn. Giáo trong tay bao trận giả không sơn, xoay trời đất đi. Ông bảy mở kho tàng vô tận.

xếp bút nghiên hoàng theo việc kiếm cung. Vẹn đôi chữ tình chung, người bảo quốc. Dốc một lòng hoàng vì dân, vì nước. Chữ kinh luân tự trước để nghìn sau, hơn nhau một chữ công.

gió thu thoảng hương bay ngào ngạt, gió thu thoảng hương bay ngào ngạt, có chén trà thơm ông bấy chậm trước một đôi tuần, nào là tài tử với khách văn nhân cho bỏ lúc ông bảy.

linh ông bày soi đời vời vợi, ông lấy chữ phúc chữ tội mà cân, đừng có ai khoe mình trọn vẹn muôn phần chữ tâm mà để rơi mất thời ông cần.